0: Hebra rosu sende. Harra. Ankara rasat. Bas bas bas bas wala. Bas ta. Harra. Nena bel haza. Nena haza. Harra haza. Tukla. Ata.
1: Eh, hasu wai. Bik ta bi romo. Wai. Ai. Kiki mesalle. Ai, haza na benakim. Kayt haza kha asgal. Wai. Hiski na khsar sando.
0: ديرف ازي اخذها
1: ودي اسان بك امو راح انا ازي عندك انت
0: ها ازي ازي ادبر ازي ازي
1: ارحي وافدين داسان دايك ان داغن داسان دا
2: ارحي وافدين داسان دايك ان داغن
3: እዚ በረኻና ፈቲኻ ያሉ
4: ክንደይ እዩኮ ባ ኢል ንመርካ ፀላአይና ዓዲ ቆመጦ
3: ካብ ሎሚ በታ ክጎረሮ መን ጣላ ዓይኒ እንኳን ካ ኣፍለጥ
4: ሽጉርያ ፈቓድኩም ይኹን
3: ኣብዝ ደለናዮ ኣብዝ ኣቶናዮ ዘድልየና ክጎሲስና ክንመፅእ ዝእግመና ከምዘየለ ኣዳዕሊእካ ክብሎም ይፍለጥ ርእሱ ኩሉ ድማ ካብ ሎሚ ርእሱ ኩሉ ኢኻ ምስ ሃረዩ እናተሰማማዕኩም እናተሰነኹም ዝተዋህበኩም ስራሕ ዕመሙ ኣይትሕመቕ ሃንስ
5: ኣቤት ጎይታ እዩ
3: ኣየስከ ንቁሱ ዝኸውን ስጋ ጠባብሱ
5: ንሽ ጎይታ እስከ ንኽድወ